0: fl-Unjoni Ewropea hemm diversi tipi tal-liġijiet tal-Unjoni. Uħud minnhom huma vinkolanti u oħrajn mhumiex. Fuqat li uħud minn dawn il-liġijiet japplikaw għall-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea, oħrajn jgħoddu għal ftit minnhom biss. Illum se nifukaw fuq tip ta' liġi importanti ħafna, id-direttiva. Direttiva hija qatt legali li jiġi adottat mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea u jiġi indirizzat lill-istati membri tal-Unjoni Ewropea. Hija tistabbilixxi għan li jrid jintlaħaq. Direttiva hija parti minn dik li hija magħrufa bħala l-liġi sekondarja tal-Unjoni Ewropea. Din tikkonsisti fil-ġabra tal-liġijiet li ġej mill-prinċipji u l-għanijiet stabbiliti fit-trattati tal-Unjoni Ewropea li jitqiesu bħala l-liġi primarja. L-ġejna fid-diskors, tajjeb tkun taf li dwar it-trattati tal-Unjoni Ewropea tista' tara l-episodju f'din is-sensiela li jitkellem dwarhom. Iżdejja nduru lura s-suġġett tagħna, id-direttivi, billi nagħtu eżempju, id-direttiva tal-Unjoni Ewropea dwar il-plastik li jintuża darba biss. L-għan ta' din id-direttiva huwa li jitnaqqas l-impatt li għandhom fuq l-ambjent ċerti plastiks li jintużaw darba biss. Biex tagħmel dan, id-direttiva talbet li l-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea jinaqsu jew saħansitra jipprojbixxu l-użu ta' plastiks li jintużaw darba biss, bħal platti, stros u tazzi. Din id-direttiva ġiet ippubblikata f'Ġunju 2019 u daħlet fis-seħħ f'Lulju 2021. Naturalment, dan il-proċess kollu ħaż żmien. Kien hemm bżonn li d-direttiva tiġi inkorporata fil-liġi nazzjonali, kellhom jinbijaw l-istokkijiet ta' oġġetti eżistenti ta' plastik li jintuża darba biss, u kien hemm bżonn żmien biex nadattaw ix-xejriet tal-konsum tagħna. Iżda jekk tħares madwarek illum il-ġurnata, fil-maġġor parti sirna nużaw stros tal-ġieġ jew tal-karti minn flok dawk tal-plastik.
1: Il-proċess ta' abbozzar ta' direttiva jinvolvi diversi stadji. L-ewwel issir proposta mill-Kummissjoni Ewropea u wara tiġi eżaminata u emendata mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Dan ifisser li l-Parlament Ewropew jipparteċipa kemm fl-abbozzar kif ukoll fl-adozzjoni tad-direttivi. L-aħħar pass jirrikjedi li d-direttiva tiddaħħal fil-liġi nazzjonali tal-istati membri tal-Unjoni Ewropea. Dan il-proċess huwa magħruf bħala traspożizzjoni. Al kuntrarju ta' regolamenti li applikaw direttament fl-istati membri kollha, id-direttivi jridu jiġu trasposti fil-liġi nazzjonali. Iżda dan kif isir? L-awtoritajiet nazzjonali ta' kull pajjiż tal-Unjoni Ewropea jiddeterminaw kif se jinkorporaw id-direttiva fil-liġi nazzjonali tagħhom. Ġeneralment, dan jeħtieġ li jsir fi żmien sentejn minn meta tiġi adottata d-direttiva. Iżda jekk ikun hemm bżonn, dan il-perjodu ta' żmien jista' jiġi estiż sabiex it-tranzizzjoni għar-regoli ġodda tkun aktar faċli kemm għas-suq tal-Unjoni kif ukoll għall-istati membri.
0: Sabiex direttiva tidħol fis-seħħ fuq livell nazzjonali, il-miżuri nazzjonali jridu jilħqu l-għanijiet stabbiliti minnha. L-awtoritajiet nazzjonali jridu jikkomunikaw lill-Kummissjoni Ewropea x'miżuri adottaw. Jekk jonqsu milli jagħmlu dan, il-Kummissjoni tibda proċedura ta' ksur minħabba dan in-nuqqas ta' komunikazzjoni. Id-direttivi jistgħu jistabbilixxu standards minimi, iżda m'hemm xejn li jwaqqaf lill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea milli jistabbilixxu standards ogħla kif jista' jkun diġà meħtieġ mis-sistemi legali tagħhom stess. F'dan il-każ, l-istati membri naturalment għandhom id-dritt li jistabbilixxu standards ogħla minn dawk fid-direttiva. Madankollu ma jistgħux jaqgħu taħt l-standards minimi. Id-direttivi għalhekk jistabbilixxu limiti komuni għall-armonizzazzjoni tar-regoli madwar l-Unjoni Ewropea. Meta stat membru jonqos milli jittrasponi d-direttiva fil-liġi nazzjonali tiegħu, il-Kummissjoni tista' tibda proċedimenti ta' ksur. Il-Kummissjoni tista' wkoll tibda proċedura ta' ksur jekk pajjiż jittrasponi d-direttiva b'mod inkorrett. Jekk il-kwistjoni ma tiġi solvuta wara li toħroġ l-ewwel twissija tagħha, il-Kummissjoni tista' tiddeċiedi li tirreferi l-każ lill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea. F'xi każijiet, il-Kummissjoni tista' titlob lill-Qorti timponi sanzjonijiet finanzjari fuq l-Istat membru in kwistjoni.
1: Il-penali li jkollha titħallas teħtieġ li tiżgura li s-sanzjoni tkun kemm proporzjonata kif ukoll għandha s-servi ta' deterrent. Fil-fatt, il-penali trid tkun għolja biżejjed biex tiżgura li l-istat membru jibda jikkonforma. Għalhekk trid tkun ogħla mill-benefiċċju li l-istat membru jikseb mill-fatt li ma jkunx konformi mad-direttiva. Il-penali għandha tkun ogħla biżejjed ukoll sabiex l-istat membru ma jerġax jonqos milli japplika d-direttiva. L-ammont tal-penali ivarja skont kemm pajjiż jiftaħ iħallas. Lan qatt ma huwa l-istat membru jitpoġġa f'diffikultà finanzjarja għax dan ma jkun fl-interess ta' ħadd. Al-kontrarju, lan ewlieni ta' proċedura ta' ksur huwa liġi żgurat li l-istati membri japplikaw il-liġi tal-Unjoni Ewropea fl-interess tan-nies tal-Unjoni Ewropea. Dan il-podcast qed jitwassallek minn Europarl Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.